ara ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yẹ́rìyẹ́rì yàtọ̀ sí kíkà ń fọ́lọ̀ onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lágbo sport, Lágbo sport. Aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Eti Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutukun máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lágbo sport, Lágbo sport, Lágbo sport, Lágbo sport. Wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.

0: together with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Diamond FM, radio made for you. Diamond FM, radio made for you.
2: Fedobina, on a care, be good for your body, shake you, yeah. Oh, yes.
3: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Fitzin Healthcare PLC. Available in pharmacies.
4: Fọlákẹ́, kí ló dé tó pè mí ní pè jaya?
5: Bọ̀dá àríyọ̀, ẹ wo gbogbo ẹ̀ ló ti sú mi. A ò lówó ná. Owó oṣù kò tún kábùkátà. Ká tún sọ̀wọ̀ gan. A ò tún rí owó yá. Nígbà tí ò sí onídùúró.
4: Ọ̀rọ̀ ẹ ti yé mi. Èmi náà ti dojúkọ ìṣòro tó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n ọpẹ́lọpẹ́ Optifinance Limited lára mi.
5: Bíi ti báwo?
4: Optifinance Limited ni iléeṣẹ́ tó mú ìrọ̀rùn bá ará ìlú. Kò sí wàhálà tàbí pákáleke láti yá owó tàbí láti dáwó padà. Ìrọ̀rùn ni gbogbo ẹ bá dé lọ́dọ̀ tiwọn. Wàá yá owó láì ní onídùúró àti láì fi nǹkan ní rẹ sílẹ̀. Ìjọba sì jà lóǹtẹ̀. Láàrin wákàtí mẹ́ta péré tó bá bèrè fún ni wàá rí owó gbà, kò ní garantọ̀ nínú bákan náà. O nílò collateral, o sì lè rí owó gbà tó tó 5 million naira. Èyí jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ni, oníṣẹ́ oṣù. Tẹ̀sí lérúngbà láti ṣokòwò kékèké. Interest kékeré ló máa gorí àwọn. Tẹ̀sí ní fipá mú yín láti dá padà. Ẹ máa bọ̀ tààràtà láti wá yá owó ní Optifinance Limited tó wà ní Lajọrin Road, Sábòkè, Ìlọrin, nípínlẹ̀ Kwara. Tàbí ká ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0704-656-7895 tàbí 0913-488-6497. Ẹ sì lè kàn sí wọn lórí Optifinance 2026@outlook.com. Optifinance Limited, ká rówó ṣayé, ká fi rọrùn lògbà.

0: báyìí. Lámìdí ṣé bí ngbà tí wọ́n ti rọwọ́ rí lójú ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀. O kúkú fà sí rí ọ̀la rẹ̀ hàn.
1: Èmi náà kọ́ ngbà já yín tá yín tẹ̀ já.
0: Ọjà wa àjákẹ́. Lọ́nà wo.
1: Ebi isi lona. Iná ọ̀la sí rí ẹwà tèmi.
0: Isi lona. Àwọn ìwọ́nà tún jẹ́ bá wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o, isi lona. Ojúbò kan ti sọ tálíkà dọlọ́rọ̀ tí yìí rò rí tálíkà padà.

Hammond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.